0: yang positif yang boleh kita ketengahkan. Pemain-pemain yang berasal daripada wilayah Persatuan Labuan ini boleh berdaya saing, dan juga jika diberi peluang oleh Majlis Sukan Wilayah Persatuan dan juga Majlis Sukan Labuan untuk kita lebih membuat aktiviti atau program seperti ini pada masa-masa akan datang.
1: Kejohanan membabitkan penyertaan pasukan Sukma Wanita Negeri turut dianjur pertandingan bagi kategori regu lelaki tertutup Labuan. Sekian untuk pagi, berita disunting oleh Rohania Ramli. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: berdaya.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan akan memenuhi komitmennya sekiranya Washington mematuhi MOU yang dibeterai antara kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di platform X, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Iran akan bertindak balas terhadap sikap angkuh dan ancaman tidak berasas Amerika Syarikat AS berteraskan rasionaliti dan maruah insan. Selain kesediaan mempertahankan diri secara tegas dan berani jika perlu. Dalam perkembangan lain, Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar Right to Repay akan memberi lebih kebebasan serta mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Nilai mata wang Jepun yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rizab persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Tekanan terhadap yen berterusan apabila pelabur terus menjual mata wang Jepun dan beralih ke dolar AS, susulan jangkaan Fed akan meneruskan dasar pengetatan monetari. Susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang giat dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kandali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di bandar state utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa, manakala seorang lagi mangsa cedera parah. 2 suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu menyebabkan sebahagian besar kawasan di pusat bandar berkenaan ditutup kepada orang awam selain helikopter polis turut dikerahkan bagi memantau keadaan. Beberapa kawasan di ibu negara Ghana dilanda banjir susulan hujan lebat berterusan yang melanda Accra sehingga menenggelamkan rumah, jalan raya dan kenderaan. Bencana itu memaksa penduduk terjejas meredah arus deras untuk menyelamatkan diri, manakala sebahagian lagi berlindung di atas bumbung apabila paras air terus meningkat. Terdahulu, Presiden Ghana John Dramani Mahama menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Presiden menggesa orang ramai berwaspada dan mengelakkan laluan yang dinaiki air serta mematuhi arahan keselamatan ketika hujan lebat berterusan melanda negara itu. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, kejutan terbesar sejarah Piala Dunia tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadualkan berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyedarkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan.
Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai semua, hari ini saya mengkongsikan satu tempat menarik terletak di negeri Perak, yaitu Gua Tempurung. Gua Tempurung merupakan antara gua batu kapur terbesar dan paling terkenal di semenanjung Malaysia. Terletak di daerah Gopeng Perak, gua ini dianggarkan berusia lebih 400 juta tahun dan terbentuk hasil proses semula jadi yang mengambil masa berjuta-juta tahun. Gua ini menawarkan pelbagai laluan penerokaan daripada lawatan santai yang sesuai untuk seisi keluarga hingga laluan mencabar yang melibatkan aktiviti meredah sungai di dalam gua. Pengunjung juga berpeluang melihat pelbagai formasi batu selain menikmati keindahan ruang gua yang luas dan suasana semula jadi yang menakjubkan. Dengan kemudahan yang baik, pemandu pelancong berpengalaman serta persekitaran yang selamat, Gua Tempurung menjadi destinasi pilihan bagi pencinta alam, penggemar fotografi dan mereka yang ingin merasai pengalaman pengembaraan yang berbeza. Ia merupakan antara tarikan pelancongan alam semula jadi yang wajib dikunjungi apabila berada di Perak. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

12 tengah hari bersama-sama saya Rohaniah Ramli dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 48 saman dikeluarkan dan 9 motosikal disita dalam operasi motosikal bersepadu yang dilaksana Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Laban di Jalan Sungai Pagar, berhampiran Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Laban. Operasi yang diketuai ASP Januil Yasab itu melibatkan 35 pegawai dan anggota daripada beberapa bahagian serta balai polis di Laban. Bagi membanteras kegiatan samseng jalanan dan meningkatkan pematuhan undang-undang jalan raya. Sepanjang operasi, 23 motosikal dan 23 individu diperiksa. Antara kesalahan utama dikesan, tiada cermin sisi, tiada lesen memandu, ubah suai exhaust dan aksesori kenderaan yang tidak mengikut spesifikasi. Polis Labuan memaklumkan operasi seumpama itu akan diteruskan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya serta membendung kegiatan samseng jalanan di pulau ini. Semangat kebersamaan dalam kalangan komuniti terus diperkukuh menerusi penganjuran program Jiwa at Komuniti Madani Sembang Santai edisi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Balai Raya Kampung Tanjung Aru. Program itu menyaksikan tayangan perlawanan Piala Dunia melibatkan Jordan menentang Argentina serta pertandingan sepakan penalti yang disertai 16 pasukan. Turut diadakan ceramah ringkas mengenai program Budi Disi dan cabutan tiket bertuah bagi memeriahkan acara. Program disempurnakan Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan Simsudin Sidik. Dalam pada itu, Jabatan Penerangan Labuan berharap penganjuran program dapat mengeratkan hubungan silaturahim serta menyemarak semangat madani dalam kalangan komuniti setempat. Seramai 30 usahawan ASNAK menyertai kursus asas keusahawanan anjuran Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB Cawangan Labuan dengan kerjasama syarikat swasta. Kursus selama 3 hari itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peserta dalam pengurusan perniagaan selain membentuk minda keusahawanan yang lebih berdaya saing. Majlis perasmian disempurnakan Pengurus MAWIB Labuan Ustaz Muhammad Rafiq Izzak. Program itu merupakan antara usaha berterusan memperkasa usahawan ASNAF agar lebih yakin mengurus dan mengembangkan perniagaan. Ia diharap dapat membantu peserta menjana pendapatan lebih stabil sekaligus meningkatkan taraf hidup dan mengurangkan kebergantungan kepada bantuan zakat. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah petang manakala malam hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir untuk perairan Labuan sehingga 1 tengah hari ini. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Berita disunting oleh Muhammad Ahmad Izwan Dijaludin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehlaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Razam dalam utama 1 tengah hari.

0: Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baru dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menawarkan tempoh sah laku sehingga 10 tahun. Pengenalan PMA struktur baru itu yang mula ditawarkan esok dilengkapi 94 ciri keselamatan. Ia merupakan transformasi penting bagi memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara sekaligus memberi lebih kemudahan dan nilai tambah kepada rakyat Malaysia. Ciri-ciri keselamatan tersebut merangkumi elemen visual, tersembunyi dan forensik yang direka bentuk bagi meningkatkan perlindungan terhadap pemalsuan, pengubahsuaian serta penyalahgunaan dokumen perjalanan negara. Kadar bayaran bagi PMA dengan tempoh salaku 10 tahun ditetapkan RM350, manakala untuk 5 tahun kekal RM200. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu Pan Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Semasa di Dewan Rakyat, Perdana Menteri turut menegaskan Kerajaan Sarawak layak menerima bayaran interim khas seperti dinikmati Kerajaan Sabah. Pemberian itu selari dengan persefahaman dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
1: Kita masih meneruskan perundingan dengan Sarawak dan dalam perundingan terkini dengan Premier baru-baru ini di Bintulu dan di Kuching, memang kita tidak umumkan kerana kita nak beri tumpuan kepada RM1.8 bilion diberikan kepada Kerajaan Persekutuan julung-julung kalinya dalam sejarah.
0: Beliau turut bersetuju bahawa jumlah pemberian wajar ditingkatkan berdasarkan semangat dalam perjanjian berkenaan. Dalam perkara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang pengumuman projek atau dasar baharu selepas tarikh penamaan calon bagi mana-mana pilihan raya tidak dibenarkan, selaras peruntukan bawa Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.
1: Jadi kalau ini terpakai bagi projek baru, ada masalah dibangkitkan kerana projek diteruskan. Itu kalau ikut peraturan memang dibolehkan. Penerusan projek yang sedia ada tidak boleh menggunakan jentera untuk mengumumkan projek baru untuk masa kempen, sama ada di peringkat bandaraya atau kerajaan negeri atau juga kerajaan persekutuan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 15,881 program Jalan Ramah Madani PJRM dilaksanakan di seluruh negara sejak Januari lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, pelaksanaannya meliputi semua 600 kawasan DUN serta 40 zon di wilayah persekutuan melibatkan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Menurut beliau, saban tahun KPDN dapat meningkatkan jumlah kekerapan PJRM melalui peruntukan tambahan yang disalurkan. Pada tahun ini, sasaran awal pelaksanaan ditetapkan sebanyak 23,040 siri, namun ditingkatkan kepada 30,000 siri sebagai langkah intervensi bagi menangani krisis tenaga dan bekalan. Hampir 4,000 peluang pekerjaan baharu diwujudkan hasil pelaksanaan program pemerkasaan usahawan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP dari 2023 hingga 2025. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata, pencapaian itu antara petunjuk keberkesanan program yang dilaksanakan agensi bawah kementerian.
2: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Dan ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Menurut Dato' Iwan, KUSKUP turut menjadikan pensijilan halal sebagai antara fokus utama bagi meningkatkan daya saing usahawan. Pembangunan sosioekonomi seimbang antara warga emas, dewasa dan belia, fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi DUN Bukit Permai, Muhammad Syafwan Ani. Muhammad Syafwan yang membuat penampilan sulungnya berkata, pelbagai perubahan positif bakal dilakukan sekiranya mendapat mandat sebagai wakil rakyat di DUN Bukit Permai. Katanya, pembangunan seimbang diperlukan di Bukit Permai bagi merancakkan ekonomi kawasan sekaligus memanfaatkan penduduk sekitar.
3: agar anak muda semestinya kita bekerja work out lah untuk menarik dan juga mengetengahkan dasar-dasar yang baru dan juga politik matang serta politik iman lah kepada warga Bukit Permai.
0: Calon PhD Dun Senai Wong Bo Yang pula fokus kepada penyelesaian isu setempat.
4: Saya rasa semakin okeylah. Memang kali ini saya tak perlu memperkenalkan latar belakang saya sekali lagi. Yang seperti saya sebut tadi, memang saya tunjukkan apa hasil dan pencapaian saya, apa hala tuju yang saya akan bawa dalam 4-5 tahun ini.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata beliau sudah bergerak ke lebih 30 lokasi sepanjang 4 hari kempen.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi berjaya mengesahkan tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Belanda menerusi penentuan sepakan penalti 3-2 dalam aksi mendebarkan yang berlangsung di Estadio Monterrey. Kemenangan dramatik itu diraih selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sepanjang tempoh 90 minit permainan dan masa tambahan. FIFA mengesahkan peraturan lambungan shilling untuk penentuan penalti tidak akan diubah pada saat akhir bagi saingan Piala Dunia. Sebelum ini, FIFA mencalangkan kepada Lembaga Persatuan Bola Sepak Antarabangsa untuk mengurangkan dua lambungan shilling kepada satu sahaja. Bawah cadangan itu, pemenang lambungan boleh memilih untuk memulakan penalti atau menentukan kawasan padang, manakala pasukan kalah mendapat pilihan berbaki. Bagaimanapun, FIFA menegaskan sebarang perubahan peraturan tidak akan dibuat ketika kejohanan sedang berlangsung. Kepulangan skuad bola sepak kebangsaan Korea Selatan dicaci ratusan peminat setibanya mereka di lapangan terbang antarabangsa Incheon. Insiden itu susulan skuad Daegu Warriors tersingkir awal daripada saingan Piala Dunia 2026 nyata mengundang kekecewaan melampau dalam kalangan penyokong tegar. Kempen hambar Korea Selatan di pentas dunia menyaksikan mereka mengalami kekalahan berturut-turut kepada Mexico dan Afrika Selatan. Rentetan itu, Myung Boo meletak jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan lelaki secara rasmi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, seorang jutawan Ukraine cedera dalam satu letupan dipercayai disengajakan di Monaco. Menteri Negara Monaco Christophe Merman berkata, letupan itu berpunca daripada peranti bahan letupan dan disifatkan sebagai tindakan disengajakan, namun tidak mengklasifikasikannya sebagai serangan buat masa ini. Putera Monaco, Putera Albert II menyifatkan kejadian itu sebagai jenayah kejam yang mengejutkan komuniti Monaco. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai meninggalkan bungkusan di lobi bangunan sebelum melarikan diri. Polis kini giat memburu individu terbabit. Pelabuhan utama La Guaira di Venezuela dibuka semula oleh tentera Amerika Syarikat selepas gempa bumi berkembar merenggut lebih 1,700 nyawa. Bantuan logistik kini tiba melalui kapal USS Fort Lauderdale ketika negara itu mula menguruskan ratusan mayat yang ditempatkan di gudang sementara sebelum proses pengecaman dilakukan. Lebih 5,000 orang disahkan cedera, manakala puluhan ribu lagi masih hilang. Meskipun tempoh kritikal 72 jam telah berakhir, operasi mencari dan menyelamat membabitkan 27 buah negara masih diteruskan secara intensif. Sistem pertahanan udara Rusia berjaya memintas dan menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang dikesan menuju ke arah ibu negara Moskow dalam serangan pada malam Isnin. Menurut Datuk Bandar Moskow, Sergei Sobyanin, sekurang-kurangnya 6 drone menuju ke Moskow berjaya dipintas oleh pasukan pertahanan udara Kementerian Pertahanan Rusia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehelaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Waalaikumsalam, demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara peseraan anda menerusi hiburan tanpa henti, lagu-lagu artis wanita.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: bakal menjuarai Piala Dunia kali ini ataupun pasukan yang disokong lah. Okay.
1: Germany. Brazil.
0: Akak.
2: Brazil ko. Portugal.
3: Kalau saya lah mungkin adalah Madrid, Jerman ataupun Spanyol lah.
0: Pasukan mana bang?
4: Portugal.
0: Portugal. Jadi kita harapkan

0: Dewan Rakyat lulus pindaan akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat Bocor Buku Madani 2026 bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegeran ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata pindaan tersebut memperluas pemakaian luar wilayah bagi memastikan pelaku yang mempunyai kaitan dengan Malaysia tidak terlepas daripada tindakan undang-undang hanya kerana kesalahan dilakukan di luar negara. Jelas beliau, pindaan itu tidak bermaksud Malaysia secara automatik mengambil alih semua kes yang berlaku di luar negara. Negara tempat kesalahan berlaku kekal mempunyai bidang kuasa utama untuk menjalankan siasatan dan pendakwaan mengikut undang-undang masing-masing. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program Bocor Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus bermula pukul 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer akan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual pendaftar. Hampir RM3 bilion dibelanjakan bagi melaksanakan pelbagai program khusus untuk memperkasa usahawan bumi putera dari 2023 hingga 2025. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, keberkesanan pembelanjaan itu diukur menerusi beberapa indikator hasil.
1: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Dan ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Steven Sim. Sementara itu, seramai 1.88 juta rakyat menerima manfaat Dana Perlindungan Nasional B40 Mai Salam sejak skim itu diperkenalkan pada 2019 hingga Disember tahun lalu. Menteri Keuangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, sepanjang tempoh tersebut, tuntutan berjumlah RM1.4 bilion diluluskan bagi membantu golongan B40 yang berdepan risiko kesihatan serta kos rawatan di hospital.
2: Kadar penggunaan skim ini menunjukkan tren yang memberangsangkan. Pada tahun 2025, hampir 300,000 telah menerima manfaat yang dengan jumlah tuntutan RM276 juta berbanding RM190,000 pada tahun 2024. Sehingga Mei, anggaran seramai RM123,000 menerima manfaat melibatkan bayaran RM108 juta.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sebarang permohonan tambahan dana daripada kerajaan negeri bagi projek pembangunan melibatkan notis perubahan NOC perlu dirunding semula sebelum keputusan mengenai peruntukan atau pinjaman tambahan dibuat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, proses itu perlu dilaksanakan kerana NOC membawa implikasi kewangan tambahan serta memerlukan penelitian daripada pelbagai aspek.
3: Bila ada notice of change, dia melibatkan dana tambahan. Dia kena runding semula. Pertama, peranan kontraktor. Dalam kes ini, permasalahan juga dengan kontraktor. Keduanya, bila ada penambahan, dia melibatkan kejap sekutuan. Kejap sekutuan tidak boleh pemain terperangkap dengan keputusan negeri. Kemudian, bila ada masalah, otomatik harus mendapat dana sama ada peruntukan atau pinjaman dari kejap sekutuan. Sebab itu saya katakan hubungan itu harus baik dan dipercepatkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh terhadap keperluan pemasangan dan pematuhan alat pengehad kelajuan SLD bagi kenderaan perdagangan ditangguhkan. Ia bagi memberi ruang kepada industri melengkapkan proses pematuhan secara lebih teratur. Menurut Kementerian Pengangkutan, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas industri, khususnya syarikat pengendali kenderaan perdagangan yang mempunyai jumlah kenderaan besar. Pelaksanaan pengakuasaan penuh pemasangan SLD secara retrofit sepatutnya bermula esok. Program Salam Baitullah musim ke-18 mencatat sejarah apabila meraih lebih 19 juta tontonan merentasi pelbagai platform penyiaran. Pencapaian itu merupakan jumlah tontonan tertinggi sejak program berkenaan mula diterbitkan pada 2009. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, televisyen kekal menjadi platform utama dengan merekodkan 16.2 juta tontonan, selebihnya menerusi media sosial dan platform RTM Click.
4: Ia memberi gambaran pencapaian bersejarah ini pertama menyuntik keyakinan kepada pasukan penerbitan RTM, saluran TV1 dan juga berita ehwal semasa dan seluruh production team RTM untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Terutama kita dapat saksikan, saya pun terkejut, 19.4 juta tontonan ini, dan ia memberi gambaran tentang kehendak masyarakat, keperluan masyarakat untuk mengisi jiwa kandungan yang menekankan tentang pemantapan dan kerohanian. Dan ia bukan sahaja mengenai musim haji, dia adalah persoalan adalah bagaimana untuk kita mengekalkan komitmen kekuatan dalaman kita pasca musim haji.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali skuad kebangsaan Maghribi Muhammad Wahbi percaya barisan pemainnya kini berada pada landasan tepat untuk melangkah lebih jauh dalam saingan Piala Dunia 2026. Tegasnya, skuad Atlas Lions mampu menjadi pasukan yang sukar disekat jika beraksi pada tahap keupayaan sebenar. Maghribi mengesahkan slot kepusingan 16 terakhir selepas mengharungi pertempuran sengit penuh dramatik menentang Belanda sebelum menang menerusi penentuan sepakan penalti. Maghribi dijadual berdepan Kanada pada pusingan 16 terakhir. Penjaga gol Paraguay Orlando Gil memuji kecekalan rakan sepasukannya selepas berjaya mengejutkan juara dunia 4 kali Jerman, sekaligus mengesahkan ke tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia pagi tadi. Paraguay marah dengan keputusan 4-3 dalam penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sejurus tamat aksi tambahan. Gil yang dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan turut memberikan penghormatan khusus kepada penjaga gol veteran Jerman, Manuel Neuer. Kesatuan Rugby Malaysia mengumumkan pelantikan bekas bintang kebangsaan Dinesh Varan Krishnan sebagai ketua jurulatih baharu skuad rugby lelaki Bunga Raya 15 sebelah. Pelantikan itu menandakan fasa baharu dalam memperkasakan semula pasukan di Persada Antarabangsa. Beliau bakal memimpin cabaran Malaysia dalam kejohanan Union Cup di Bangkok, Thailand dari 12 hingga 18 Julai depan. Kejohanan yang mengumpulkan 8 pasukan terbaik Asia Tenggara itu bakal menjadi medan ujian penting buat Dinesh Varan melonjakkan kedudukan skuad negara.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Vietnam bakal mengenakan denda sehingga 30 juta dong ke atas individu yang berkongsi maklumat palsu, fitnah atau kandungan menjejaskan reputasi organisasi atau maruah individu di media sosial. Penalti sama turut dikenakan bagi kesalahan menyebarkan imej grafik jelik dan ganas atau karya berhak cipta tanpa kebenaran. Undang-undang tegas itu meliputi larangan mempromosikan barangan terlarang, menyiarkan peta yang salah tentang kedaulatan negara serta berkongsi pautan kandungan yang diharamkan di Vietnam. Kabinet Thailand meluluskan permintaan Iraq untuk membuka semula kedutaannya di Bangkok menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Keputusan itu bakal merancangkan kerjasama dalam sektor tenaga, memandangkan Iraq memiliki rezerv minyak keempat terbesar dunia. Pembukaan semula pintu diplomatik yang ditutup sejak Perang Iraq 2003 itu dijangka merangsang pasaran ekspor beras Thailand, sektor pelancongan serta memperkukuh penglibatan strategik di Asia Barat. Arab Saudi menerusi Persekutuan Dewan Perdagangan Saudi FSC menggesa kerjasama ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan negara Islam termasuk Malaysia pada mesyuarat Dewan Perniagaan dan Pembangunan Islam ICCD di Ankara, Turki. Pengerusi FSC yang juga Presiden ICCD, Abdullah Saleh Kamil berkata, pertumbuhan ekonomi dunia yang pantas menuntut kerjasama lebih erat antara negara Islam.

Nama orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di empat.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik terletak di negeri Perak, yaitu Gua Tempurung. Gua Tempurung merupakan antara gua batu kapur terbesar dan paling terkenal di semenanjung Malaysia. Terletak di daerah Gopeng Perak, gua ini dianggarkan berusia lebih 400 juta tahun dan terbentuk hasil proses semula jadi yang mengambil masa berjuta-juta tahun. Gua ini menawarkan pelbagai laluan penerokaan daripada lawatan santai yang sesuai untuk seisi keluarga hingga laluan mencabar yang melibatkan aktiviti meredah sungai di dalam gua. Pengunjung juga berpeluang melihat pelbagai formasi batu selain menikmati keindahan ruang gua yang luas dan suasana semula jadi yang menakjubkan. Dengan kemudahan yang baik, pemandu pelancong berpengalaman serta persekitaran yang selamat, Gua Tempurung menjadi destinasi pilihan bagi pencinta alam, penggemar fotografi dan mereka yang ingin merasai pengalaman pengembaraan yang berbeza. Ia merupakan antara tarikan pelancongan alam semula jadi yang wajib dikunjungi apabila berada di Perak. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

0: Tepat pukul 5.30 petang, bersama-sama saya, Harj Jack, dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, sari berita utama. ...48 saman 9 motosikal disita dalam ops bersepadu. Platform berlesen wajib sahkan identiti pengiklan. Berita sepenuhnya. Sebanyak 48 saman dikeluarkan dan 9 motosikal disita dalam operasi motosikal bersepadu yang dilaksanakan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan di Jalan Sungai Pagar berhampiran Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL. Operasi yang diketuai ASP Jenuel Yasab itu melibatkan 35 pegawai dan anggota daripada beberapa bahagian serta balai polis di Labuan bagi membanteras kegiatan samseng jalanan dan meningkatkan pematuhan undang-undang jalan raya. Sepanjang operasi, 23 motosikal dan 23 individu diperiksa. Antara kesalahan utama dikesan ialah tiada cermin sisi, tiada lesen memandu, ubah suai eksos dan aksesori kenderaan yang tidak mengikut spesifikasi. Polis Labuan memaklumkan operasi seumpama itu akan diteruskan secara berterusan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya serta membendung kegiatan samseng jalanan di pulau ini. Platform media sosial berlesen kini diwajibkan mengesahkan identiti pengiklan. Langkah itu bagi membendung penyebaran iklan penipuan serta kandungan yang dijana menggunakan kecerdasan buatan AI termasuk penyalahgunaan imej dan video deepfake. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Cheng berkata kewajipan itu diperkenalkan menerusi Kod Pengurangan Risiko Risk Mitigation Code yang dikuatkuasakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mulai 1 Jun lalu. Menurut beliau, proses pengesahan termasuk semakan menerusi agensi kerajaan seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Langkah itu dilaksana bagi mengelakkan akaun palsu digunakan untuk menjalankan kegiatan penipuan. Semangat kebersamaan dalam kalangan komuniti terus diperkukuh menerusi penganjuran program Jiwa at Komuniti Madani Sembang Santai edisi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Balai Raya Kampung Tanjung Aru baru-baru ini. Program itu menyaksikan tayangan perlawanan Piala Dunia membabitkan Jordan menentang Argentina serta pertandingan sepakan penalti yang disertai 16 pasukan. Turut diadakan ceramah ringkas mengenai program Budi Diesel dan cabutan tiket bertuah bagi memeriahkan acara. Program berkenaan telah disempurnakan oleh Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan Simsudin Siddiq. Dalam pada itu, Jabatan Penerangan Labuan berharap penganjuran program itu dapat mengeratkan hubungan silaturahim serta menyemarakkan semangat madani dalam kalangan komuniti setempat. Seramai 30 usahawan asnaf menyertai kursus asas keusahawanan anjuran Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Cawangan Labuan dengan kerjasama Daya Fasih Sendirian Berhad. Kursus selama 3 hari itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peserta dalam pengurusan perniagaan selain membentuk minda keusahawanan yang lebih berdaya saing. Majlis perasmian disempurnakan Pengurus Mawib Cawangan Labuan Ustaz Muhammad Rafi Zakaria. Menurut Mawib, program itu merupakan antara usaha berterusan untuk memperkasa usahawan asnaf agar lebih yakin mengurus dan mengembangkan perniagaan. Inisiatif tersebut diharap dapat membantu peserta menjana pendapatan lebih stabil sekaligus meningkat taraf hidup dan mengurangkan kebergantungan kepada bantuan zakat.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Lebih 30 belia tahfiz dan belia luar bandar menamatkan program keusahawanan belia bestari atau BBEST at Rakan Niaga peringkat Labuan yang berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Program memberi fokus kepada pembangunan kemahiran keusahawanan berteraskan teknologi digital menerusi modul fotografi kreatif dan kecerdasan buatan atau AI. Peserta didedahkan kepada teknik penghasilan kandungan visual menggunakan telefon pintar, reka bentuk bahan promosi menerusi Canva serta aplikasi AI bagi menghasilkan idea dan kandungan pemasaran yang lebih berkesan. Program itu turut mendapat kerjasama Perkeso Wilayah Persekutuan Labuan yang membimbing peserta menyediakan resume, membina profil di platform My Future Jobs serta mengenal pasti peluang pekerjaan mengikut kelayakan dan kemahiran. Inisiatif berkenaan membuka ruang kepada belia mengusahai kemahiran digital yang semakin diperlukan sama ada untuk memulakan perniagaan atau meningkatkan keboleh pasaran dalam dunia pekerjaan. Seramai 20 wanita menyertai program Women's Trail Hiking selama 3 hari di Muruk Turuk Ecotourism Tamparuli Sabah. Program anjuran Jabatan Belia dan Sukan Labuan dengan kerjasama Persatuan Kanu Labuan itu bertujuan menggalakkan keseimbangan antara kerjaya dan kehidupan melalui aktiviti rekreasi luar. Sepanjang program, peserta mengikuti aktiviti merentas hutan yang menguji ketahanan fizikal dan mental selain meningkatkan kecergasan, keyakinan diri serta semangat kerjasama. Majlis penutupan disempurnakan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Labuan, Puan Mahanum Fauzi, yang berharap lebih ramai wanita menyertai aktiviti rekreasi sebagai amalan gaya hidup sehat. Program itu turut mempromosikan destinasi ekopelancongan tempatan dan menyokong pembangunan pelancongan berasaskan rekreasi serta pengembaraan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah pagi. Sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

48 saman, 9 motosikal disita dalam ops bersepadu. Platform berlesen wajib sahkan identiti pengiklan. Sekian Warta Labuan, berita disunting Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Pendidikan merupakan kunci utama membuka pintu kemajuan, membentuk akhlak, memperkukuh jati diri serta mengangkat martabat sesebuah masyarakat. Tita Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah, proses berkenaan memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh serta bersepadu bertujuan melahirkan insan berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab. Baginda bertitah ketika merasmikan Sekolah Menengah Agama Rakyat SMAR Orang Asli Nurul Hidayah di Kampung Kenang, Sungai Siput. Belum sampai sebulan selepas dua anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM maut dalam letupan bom tangan di lapang sasar Kem Hobart. Dua lagi anggota cedera ketika menjalani latihan tembakan di kem sama petang semalam. Dalam kejadian terbaru itu, kedua-dua anggota dipercayai terkena serpihan objek yang melenting akibat masalah teknikal pada senjata mesin gun. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, hasil siasatan awal mendapati kejadian itu tidak berpunca daripada kecuaian. Sebaliknya, dipercayai berlaku selepas senjata digunakan mengalami masalah teknikal sebelum meletup ketika pemeriksaan dilakukan. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak Pindaan 2026. Ia bertujuan memperluas bidang kuasa undang-undang negara terhadap kesalahan seksual membabitkan kanak-kanak yang dilakukan di luar negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kulasegaran berkata, pindaan terhadap Seksyen 3 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017, Akta 792, akan membolehkan kesalahan yang dilakukan di luar negara dianggap sebagai kesalahan di Malaysia. Projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Skudai di Johor yang bernilai RM99.8 juta dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 15,000 penduduk serta mengurangkan risiko banjir di kawasan seluas 50 hektar apabila siap kelak. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 itu kini berada pada peringkat pra-pelaksanaan, melibatkan perancangan terperinci, siasatan tapak serta urusan berkaitan sebelum kerja fizikal dimulakan. Sekian berita yang disunting oleh Zazrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kemudian apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Apa khabar nyanyian Dayano Faiza dan juga Zina Khal? Menemani anda pada waktu ini, mungkin di kesempatan ini untuk anda yang sedang mendengarkan Nasuna Malam, apa kata anda hubungi orang yang anda sayang, sahabat anda, ahli keluarga, kan? Bukan apa, kadang-kadang pertanyaan kita tu kan dapatlah mengubat kerinduan orang yang kita tanya tu. Kita tak tahu. Cuba telefon. Tanya apa khabar? Sihat ke? Apa khabar anda semua? Sihat ke? Eji, alhamdulillah sihat. Baik, sekarang kita sama-sama ikuti laporan penerbangan pulang jemaah haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
1: Terima kasih, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-28 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci, dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 30 Jun 2026 bersama 14 Muharram 1448 Hijri, hari Selasa. Untuk maklumat semua pendengar, hari terdapat 5 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-092 dengan pesawat MH8379 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.02 pagi 30 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-094 dengan pesawat MH8381 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.14 petang 30 Jun 2026. Untuk maklumat semua, sebahagian jemaah haji dari KT-094 telah meneruskan perjalanan ke Pulau Pinang dengan menaiki penerbangan MH8596 dengan muatan seramai 134 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Bandar Lepas Pulau Pinang pada jam 6.29 petang 30 Jun 2026. Manakala sebagian lagi jemaah haji dari KT-094 telah meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8577 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 6.07 petang 30 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-101 dengan pesawat SB5014 dengan muatan seramai 339 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.18 petang 30 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-098 dengan pesawat SB5002 dengan muatan seramai 279 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Tuan Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.33 pagi 30 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 30 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-097 dengan pesawat MH8383 dengan muatan seramai 281 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Tuan Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 1.42 tengah hari 30 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.55 malam 30 Jun 2026. Untuk maklumat semua, sebahagian jemaah haji dari KT-097 akan meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8571 dengan muatan seramai 142 jemaah haji dan dijadualkan lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 1 Julai 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 3.30 pagi 1 Julai 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter pelanggan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perubahan juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03 6202

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu isya bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 30 Jun 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu solat fardu isya pada pukul 7.50. Wilayah Persekutuan Labuan 7.52, Kuching Sarawak 8.7 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isya pada pukul 8.44, Kuala Terengganu, Terengganu 8.41, Kuantan Pahang 8.37, Kota Baru Kelantan 8.42, Johor Baru Johor 8.32, Bandaraya Melaka, Melaka 8.39 minit malam, Seremban Negeri Sembilan 8.41, Shah Alam Selangor 8.44, Ipoh Perak 8.49, Georgetown Pulau Pinang 8.52 minit malam, Alustad Kedah 8.54 dan Kanga Perlis 8.55. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Siasat kes letupan grenade di Kem Hobart selesai. 5 bilion ringgit perkasa ekosistem keusahawanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad. Semua aduan keganasan rumah tangga yang dikendalikan menerusi talian kasih 15999 sepanjang 2022 hingga 2025 disusuli tindakan dan intervensi yang sewajarnya. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, sebanyak 470 aduan direkodkan. Daripada jumlah itu, 406 kes telah diselesaikan, manakala baki 64 kes masih dalam tindakan.
1: Berdasarkan panggilan yang berkaitan dengan kes keganasan rumah tangga, talian kasih 15999 telah menerima aduan kes keganasan rumah tangga sebanyak 323 aduan pada tahun 2022, 393 aduan pada tahun 2023, 477 aduan pada tahun 2024 dan 750 aduan pada tahun 2025. Manakala bagi tahun 2026 sebanyak 470 aduan telah diterima sehingga Mei 2026.
0: Tambah beliau, setiap kes akan dinilai mengikut keperluan mangsa. Antara bantuan disediakan ialah perintah perlindungan kecemasan, perintah perlindungan sementara, penempatan di pusat perlindungan, bantuan kebajikan, kaunseling dan sokongan psikososial. Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Kementerian Keuangan dalam kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM1 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam pada itu katanya harga bahan api bersubsidi dikekalkan membabitkan RON 95 di bawah budi 95 pada kadar RM1.99 seliter. Diesel budi pada RM2.10 seliter.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga pasukan bakal berentap esok dalam aksi pusingan 32. Perlawanan pertama menyaksikan Ivory Coast menentang Norway pada pukul 1 pagi. Penyerang sensasi Norway, Erling Haaland dijangka kembali mengetuai jentera serangan Norway dalam usaha memburu tiket ke pusingan 16 terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, menyifatkan Haaland sebagai tonggak utama pasukan dan antara pemain terbaik dunia. Perlawanan seterusnya, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbeza apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya berjaya, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas juara 4 kali Jerman tersingkir. Menerusi penentuan sepakan penalti buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Ketua jurulatih Perancis, Didier Deschamps, mengingatkan anak buahnya supaya tidak memandang rendah terhadap Sweden. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko dengan sokongan padu penyokong sendiri akan melayani Ecuador pada pukul 9 pagi di Stadium Azteca. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England dan Kongo di pusingan 16 terbaik. Paraguay mencipta kejutan apabila menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pagi tadi. Ketua jurulatih Paraguay, Gustavo Alfaro, menyifatkan kemenangan itu sebagai hadiah kepada seluruh rakyat Paraguay yang sentiasa percaya kepada pasukan. Manakala presiden negara itu mengisytiharkan cuti umum bagi meraihkan kejayaan berkenaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Qatar yang bertindak sebagai pengantara dalam rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran memaklumkan tiada mesyuarat peringkat tinggi atau rundingan secara langsung antara Amerika Syarikat dan Iran yang dijadual berlangsung di Doha dalam masa terdekat. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, ini meskipun Washington memaklumkan telah menghantar delegasi kanan bagi tujuan rundingan. Jelasnya delegasi Amerika dijadual mengadakan pertemuan dengan pihak pengantara. Nepal sedang berdepan peningkatan kes selesema burung dengan kes jangkitan direkodkan di 11 daerah termasuk 3 daerah di Lembah Kathmandu yang mencatatkan penularan paling serius. Menurut pegawai Kementerian Pertanian, lebih 596,000 ekor unggas dimusnahkan manakala satu-satunya zoo di negara itu ditutup bagi membendung penularan wabak berkenaan. Pihak berkuasa veterina kerajaan telah menyelia operasi pemusnahan besar-besaran ayam dan unggas ternakan lain selain memusnahkan lebih 1 juta biji telur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan kes letupan granat di Kem Hormat selesai. RM5 bilion perkasa ekosistem keusahawanan negara. Sekarang berita yang disunting oleh Azrul Faizul Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.

salam terakhir bulan Jun untuk semua peringat setia Nasional FM. Itu ucapan daripada beliau. Beliau ingatkan lagu daripada Spring kerana budiku jatuh hati. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

masing-masing di tempat mencari rezeki tu sihat walafiat, jaga adat, jaga diri di tempat orang. Dari bumi ke masjid, selamat malam untuk semua. Itu ucapan lah daripada Khatijah Muhammad Amin. Jadi kita berbalik pada topik kita hari ini mengenai pilihan. Ada sahabat kita, Ida Mulyani, katanya pilihan dia untuk topik hari ini nak kongsi cerita bila nak keluar tu kan, nak pilih baju tu susah. Itu baru baju belum seluar, tudung lagilah, dia kata lagilah susah. Seterusnya siapa lagi? Edward pula, untuk topik pilihan hari ini, pilihan tentang makanan. Betul tu, kadang saya sendiri pun kan, bila lapar ni, memang dah lapar tapi macam nak makan apa, tak tahulah nak buat pilihan. Itu salah satulah. Kadang pilihan yang saya pilih tu, contoh saya nak makan nasi lemak, menyesal pula pilih, kenyang sangat. Bila kenyang lah, ngantuk pula. Jadi mungkin ada pilihan daripada anda tu, tak kisahlah, daripada segi pekerjaan, hubungan, apa-apa saja. Adakah pilihan yang anda pernah buat tu anda menyesal, ataupun sebaliknya, ataupun pilihan yang anda rasa tu pilihan kedua, tapi anda terpaksa pergi ke pilihan kedua sebab pilihan pertama tu anda tak dapat. Bila pilihan kedua tu, macam tak disangka pula benda yang kita tak nak jadi yang lagi terbaik untuk diri kita. Jadi boleh kongsikan bersama dengan AJ di ruangan, di live TikTok pada waktu ini. Jangan malu, jangan segan, okey? Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili. Hatiku kekal padamu. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

0: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam. Lagu-lagu pilihan daripada anda inilah yang menemani malam anda. Okey, kita dah ada cerita juga yang lain daripada sahabat kita. Komen daripada siapa tu senama sahabat kita, Edward Amirul, mengenai topik hari ini, pilihan. Ini antara cerita lah nak dikongsi ataupun komen daripada beliau kan. Makan atau tidak makan itu pilihan. Dengar, duduk atau berdiri itu juga pilihan. Tetapi mendengarkan Nasional FM itu bukan pilihan, itu keperluan. Kerana Nasional FM syarat dengan info-info terkini yang pastinya sahih dan hiburan berkualiti. Nasional FM sentiasa di hati. Allah, comel kan tiba mama pula terhibur. Mama memang sejenis orang yang mudah terhibur. Terpanjang pula tiba bahasakan diri mama. Saya AJ Alajalani, yang mana anda boleh mengenali saya melalui nama Mama AJ juga. Kalau nak tahu kenapa, kena tonton live TikTok Nasional FM sekarang ni. Memang semua orang panggil saya mama, mama, mama, mama. Kau nak tahu, kena tengok live TikTok. Tanyalah, nanti saya jawab, okey? Saya jawab sekarang macam kurang sopan pula. Aha. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita lah, Hanisa Nur dari Temerloh, Pahang, dengan ucapan semoga semuanya terhibur dan selamat malam. Belum inginkan lagu daripada UK's Kekasih di Menara. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nur Shikin, Sayang Orang Yang Sama. Itu pilihan jugalah. Kita boleh pilih untuk pergi ataupun terus kekal bersama dengan orang tersebut. Terus setia bersama dengan AJ. Topik kita pilihan tau. Kalau nak kongsi cerita kat live TikTok, okay? Terus kekal bersama dengan saya hanya di Nasional Malam.

Baik, sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 11 malam. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami dan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Dan sedikit perkongsian lah mengenai info kenderaan rosak di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, iaitu di Awas ya, di LUS E1 susulan terdapat lori rosak di kilometer 260.8 dalam terowong menora arah selatan dari Kuala Kangsar ke Ipoh iaitu utara. Lorong kiri terhalang trafik perlahan. Jadi awasi sebarang halangan di hadapan, berhati-hati ketika memandu. Terus setia, terus berhibur bersama dengan saya AJ dan terus kekal bersama dengan frekuensi ini semestinya Nasional FM, sentiasa di hati. Balik pada topik kita mengenai pilihan. Aha. Kalau boleh saya nak tahulah keputusan anda, cerita anda tu selepas utama 11 malam. Kalaulah awak nampak sahabat awak ni ada cili kat gigi ataupun ada sesuatu benda asing di hidung atau di mata, adakah anda, pilihan anda nak beritahu ke tidak? Jadi boleh kongsikan komen anda itu. Terus setia bersama dengan AJ, okey?

permintaan ke macam mana tu? Seterusnya, permintaan daripada Liu San Liu. Beliau inginkan lagu daripada Gigil Cahaya, yang mana lagu ni buat hiburan isteri tersayang serta keluarga yang diingati yang berada di Sandakan Kunak dan Sempurna Sabah. Semoga semuanya baik-baik saja, sihat walafiat hendaknya, dan ceria-ceria selalu juga. Lagu ini buat hiburan semua rakan-rakan sahabat pendengar setia Nasional FM di mana jua anda berada. Semoga sihat walafiat dan ceria-ceria selalu, dan selamat beristirahat bersama dengan keluarga tersayang. Lagu daripada Gigil Cahaya. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahram bin Ahmadal dari Sabah, dengan ucapan semoga terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Stacey, Pelangi Senja. Terus kekal bersama dengan AJ, okey?

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
0: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Ya, begitulah caranya untuk anda membuat undian dalam pilihan bersama 2.0 yang mana anda inginkan malam anda ditemani oleh lagu pilihan daripada pilihan anda sendiri. Anda perlulah memberi komen di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Admin akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 yang berwarna hitam dan juga merah jambu. Jadi jika anda ingin membuat pilihan bersama 2.0, undian itu dibuka bermula 9 pagi sehinggalah 1.30 hari. Dan setiap pendengar bolehlah membuat dua pilihan dan DJ yang bertugas akan memilihlah salah satu lagu pilihan daripada anda. Mudah bukan? Yang paling penting sebenarnya anda perlulah mengikuti media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau tak ikuti, macam mana awak nak buat pilihan bersama 2.0 kan? Macam mana nak buat undian? Jadi macam mana malam awak tu nak ditemani oleh lagu pilihan daripada anda sendiri? Ya, setiap malam di Nasional Malam, bukan hari biasa saja, hujung minggu ke, memang setiap hari di Nasional Malam bermula 9 sehinggalah 12.30 malam, lagu-lagu yang akan anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi macam mana dengan pilihan pada malam ini untuk edisi hari ini 30 Jun 2026? Okey ke? Kalau okey, alhamdulillah. Kalau tak okey, tak boleh tau cakap tak okey. Sebab ini pilihan pendengar, bukan pilihan awak seorang. Rambut hitam, hati lain-lain. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Tapi terima kasih kepada semua sahabat yang sentiasa menemani AJ di live TikTok Nasional FM maupun di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Lagu ini permintaan daripada Maimuna Van Zul daripada Kuching Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada Scorpion, Still Loving You. Tapi kita dengarkan lagu ini dahululah, permintaan daripada Usif Joseph, Diriku Terbelenggu, hanya di Nasional Malam.

lah dengan kawasan-kawasan yang AJ dah kongsikan tadi, okay? Terus berhibur lagi di National FM. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita, Ayung. Beliau inginkan lagu daripada Nikhil Adila, Aku Tak Akan Bersuara. Seterusnya permintaan daripada Jasdi Sidum. Beliau inginkan lagu daripada Mega, Takdir dan Waktu. Jadi disebabkan takdir dan waktu inilah kita berpisah sementara di sini. Ini bukan pilihan saya, tapi pilihan bos. National FM sentiasa di hati. AJ balik dulu, insyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Assalamualaikum, bye-bye.

Cahaya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Baby Shima, Abang Satu Ringgit. Semoga terhibur dengan lagu-lagu di National FM pada waktu ini, dan semoga terus ceria. Sambil itu, jangan lupa juga saksikan pada pukul 1 pagi nanti, yang sekejap saja lagi, di Sukan Blast dan juga di RTM Klik Perlawanan Pusingan 32, di antara kumpulan ataupun pasukan Cote d'Ivoire dan juga pasukan Norway. Jadi mana satu yang akan berjaya ke pusingan seterusnya, nantikan dan juga saksikan bersama-sama di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Khas untuk anda sememangnya percuma. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda, dan anda boleh tonton di mana sahaja anda berada. Dan juga boleh terus dengarkan juga National FM di RTM Klik dan juga pelbagai program-program menarik yang disediakan khas untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Sokong pelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Nasibai sempat kan saya kata ralit berbual bersama dengan rakan-rakan kita di Facebook, ada juga di TikTok National FM sentiasa di hati. Jadi anda boleh sekarang ni masuk ataupun boleh ikuti TikTok National FM, anda boleh lihat dan juga boleh berbual secara langsung bersama dengan saya pada waktu ini. Dan bagi anda yang berada di Mersing, Johor, yang ingin dengarkan radio National FM sentiasa di hati, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 90.9. Manakala yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, juga di frekuensi 91.7 di Sik Kedah. Bagi mereka yang berada di utara, boleh dengarkan kami di frekuensi 102.7. Dan juga apa khabar orang Perak, apa khabar Yop-Yop semua, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1. Itu dia antara frekuensi National FM yang anda boleh dengarkan di mana sahaja dan boleh ikuti juga di RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Dan juga mungkin ramai waktu ini yang sedang mengikuti perlawanan Piala Dunia antara pasukan Cote d'Ivoire dan juga pasukan Norway. Pada waktu ini masih lagi 0-0, dan anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Jadi untuk anda terus kekal bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

0: Nasional FM.
1: Eh, jadi hati-hati ya. Kena selalu kata perhatikan. Takut ada jerangkung dalam hari. Itu dia nyanyian daripada kumpulan Wings. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan, semoga terhibur dengar lagu-lagu sajian untuk pagi ini. Dan saya nak kongsikan sedikit info untuk anda, di mana program Voucher Buku Madani 2026 ini sesuai untuk ayah ataupun ibu-ibu yang ingin membeli buku, ataupun mungkin ada adik-adik kita yang masih bersekolah, boleh menggunakan program Voucher Buku Madani 2026 ini, di mana mendapat manfaat untuk lebih daripada 2.2 juta pelajar dan melibatkan peruntukan sebanyak 221.6 juta. Siapa yang menerimanya? Iaitu daripada pelajar daripada kelas peralihan hingga ke tingkatan 6, College of Vocational, Matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dan ia juga fokus kepada buku umum dan bukan fiksyen, termasuk juga karya sastra dan juga karya agung, dan buku yang juga melibatkan mengenai topik sains dan teknologi masa hadapan, termasuk kecerdasan buatan. Jadi boleh diguna pakai bermula hari ini, selepas jam 10 pagi, dan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital. Jadi boleh gunakan manfaat ini dengan sebaiknya. Gunakan sebanyak RM100 itu untuk membeli buku-buku yang bermanfaat. Dengar tu adik-adik, jika tengah dengarkan waktu ini. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Senang-senang daripada kumpulan New Boys menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati anda. Dan juga berita baik buat semua, bermula hari ini 1 Julai 2026, di mana pemansuhan cas RM RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM dan juga di smart recycler machine SRM bermula 1 Julai akan dapat juga meringankan beban kewangan rakyat. Dan ini juga menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, inisiatif ini juga merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Kewangan MOF dan juga institusi perbankan tempatan susulan kekangan jaringan mesin ATM di beberapa kawasan, khususnya di luar bandar dan juga di pendalaman. Dan dalam kenyataan bersama juga, pelanggan dapat menikmati tanpa cas di semua bank di Malaysia bagi pengeluaran tunai antara bank di mana-mana mesin ATM dan juga SRM di seluruh negara. Dan Persatuan Bank-Bank Malaysia bersama dengan Persatuan Perbankan Islam dan Institusi Kewangan Malaysia dan Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia juga memaklumkan bahawa langkah itu membolehkan pemegang kad debit di Malaysia mengakses lebih 14,000 mesin ATM dan SRM di seluruh negara tanpa mengira bank pengeluaran kad. Itu merupakan antara yang kata langkah bijak dan juga antara berita baiklah buat kita sebagai rakyat Malaysia. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga anda yang berada di Kuala Terengganu yang pada waktu ini yang bersantai bersama keluarga, yang masih belum tidur, anda terus boleh terus ke frekuensi 91.7 untuk mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kita, bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang, di frekuensi 107.1, manakala yang di Pantai Timur, khususnya di kawasan Macang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 96.5, dan termasuk juga di Melaka dan juga di Segamat Johor, frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nasr FM, sentiasa di hati. Anda boleh ikuti juga pelbagai informasi menarik mengenai permainan ataupun mengenai pemain, termasuk juga negara untuk sempena dengan Piala Dunia 2026. Terus bersama kami, Nasr FM, sentiasa di hati.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jualan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: 1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan juga mendengarkan hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Aduan berkaitan kandungan deepfake melonjak ketara tahun ini dengan 7,967 laporan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC setakat 15 Jun. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata jumlah itu meningkat berbanding hanya 917 aduan yang direkodkan sepanjang 2024 dan 3,612 aduan pada tahun lalu. Daripada jumlah itu, sebanyak 11,677 kandungan telah diturunkan selepas permohonan dikemukakan kepada penyedia platform. Tambahnya, bagi memperkukuh kawal selia kandungan yang dijana menggunakan kecerdasan buatan AI, MCMC menguatkuasakan kod pengurangan risiko Risk Mitigation Code bawah Akta Keselamatan dalam talian. Kod itu mewajibkan penyedia platform media sosial berlesen melaksanakan langkah mitigasi termasuk melabel kandungan yang dipercayai dijana menggunakan teknologi AI. Sebanyak 48 saman dikeluarkan dan 9 motosikal disita dalam operasi motosikal bersepadu yang dilaksana polis daerah Labuan di Jalan Sungai Pagar berhampiran Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL. Antara kesalahan utama dikesan terdiri tiada cermin CC, tiada lesen memandu, ubah suai exhaust dan aksesori kenderaan yang tidak mengikut spesifikasi. Operasi melibatkan pemeriksaan terhadap 23 motosikal dan 23 individu. Polis Labuan memaklumkan operasi seumpama itu akan diteruskan secara berterusan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya serta membendung kegiatan samsing jalanan di pulau ini. Seramai 30 usahawan asnaf menyertai kursus asas keusahawanan anjuran Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan dengan kerjasama Daya Fasih Sdn Bhd. Kursus selama 3 hari itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peserta dalam pengurusan perniagaan selain membentuk minda keusahawanan yang lebih berdaya saing. Menurut Mawib, program itu merupakan antara usaha berterusan untuk memperkasa usahawan asnaf agar lebih yakin mengurus dan mengembangkan perniagaan. Majlis perasmian disempurnakan pengurus Mawib Labuan Ustaz Muhammad Rafi Zakaria. Lebih 30 belia tahfiz dan belia luar bandar menamatkan program keusahawanan belia bestari atau BBES Elias Rakan Niaga Peringkat Labuan yang berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Program memberi fokus kepada pembangunan kemahiran keusahawanan berteraskan teknologi digital menerusi modul fotografi kreatif dan kecerdasan buatan AI. Peserta didedahkan kepada teknik penghasilan kandungan visual menggunakan telefon pintar, reka bentuk bahan promosi menerusi Canva serta aplikasi AI bagi menghasilkan idea dan kandungan pemasaran yang lebih berkesan. Program turut mendapat kerjasama Perkeso Labuan yang membimbing peserta menyediakan resume, membina profil di My Future Job serta mengenal pasti peluang pekerjaan mengikut kelayakan dan kemahiran. Seramai 20 wanita menyertai program Women's Trail Hiking selama 3 hari di Muruk Turuk Ecotourism Tamparuli Sabah. Program anjuran Jabatan Belia dan Sukan